toate. Credeam că eu le știu pe toate. Că din papucii mei se simte că ai fost tată fără minte, egoist, fără cuvinte, nu. Tu n-ai știut să arăți iubire, că așa ai crescut.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să iardem așa una ca să joace toată lumea.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

ceasul îți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: neplăcut.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Accidentul a sângerat. 3 persoane, printre care un copil, au ajuns la spital. 3 persoane aflate într-un automobil de marca BMW, printre care și un copil minor, au fost rănite în urma unui accident produs în seara de ieri la intrarea în orașul Sângera. Mașina s-a ciocnit cu un camion, iar victimele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Au comunicat oamenii legii. Oamenii legii au fost sesizați despre cele întâmplate în jurul orei 18:30. Toate circumstanțele exacte ale producerii accidentului urmează a fi stabilite în cadrul anchetei inițiate. Informațiile prezentate au caracter preliminar și pot oferi modificări în funcție de rezultatele anchetei și ale investigațiilor de specialitate, menționează poliția. Drumurile naționale vor fi evaluate periodic pentru a crește siguranța rutieră. Guvernul a aprobat ieri proiectul pentru modificarea legii privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere, care introduce noi măsuri pentru prevenirea accidentelor și creșterea siguranței pe drumurile naționale. Inițiativa prevede evaluarea periodică a întregii rețele de drumuri naționale odată la 5 ani, pe baza unei analize a riscurilor de accidente și a tronsoanelor unde s-au înregistrat cele mai multe accidente grave. În urma acestor evaluări vor putea fi identificate din timp sectoarele care necesită intervenții pentru sporirea siguranței rutiere. Vasile Tofan. Reforma fiscală va fi implementată ținând cont de greșelile făcute. Noul prim-ministru Vasile Tofan a spus că reforma fiscală va fi implementată ținând cont de greșelile făcute în timpul elaborării și prezentării proiectului inițial al conceptului de reformă fiscală. El a declarat acest lucru miercuri la începutul primei ședințe a cabinetului său de miniștri. El a reamintit că cabinetul de miniștri anterior a elaborat și a prezentat un proiect de reformă care era absolut necesar în condițiile Republicii Moldova. Dar documentul a fost prezentat extrem de prost, precum și timpul a fost ales prost, pe fondul scandalurilor salariale din întreprinderile de stat. Această încercare nu a avut succes, ca să nu spun un eșec. Trebuie să ținem cont de acest lucru și să tragem concluzii. În același timp, trebuie să luăm măsuri. Inclusiv egalizarea TVA poate nu imediat, ci în etape. Dar trebuie să ne mișcăm, a spus Tofan. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare? Întotdeauna.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Accident la Sângeră. 3 persoane, printre care un copil, au ajuns la spital. 3 persoane aflate într-un automobil de marca BMW, printre care și un copil minor, au fost rănite în urma unui accident produs în seara de ieri la intrarea în orașul Sângeră. Mașina s-a ciocnit cu un camion, iar victimele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, au comunicat oamenii legii. Oamenii legii au fost sesizați despre cele întâmplate în jurul orei 18:30. Toate circumstanțele exacte producerea accidentului urmează a fi stabilite în cadrul anchetei inițiate. Informațiile prezentate au caracter preliminar și pot oferi modificări în funcție de rezultatele

0: anchetei. Cele investigațiilor de specialitate, menționează poliția. Drumurile naționale vor fi evaluate periodic pentru a crește siguranța rutieră. Guvernul a aprobat ieri proiectul pentru modificarea legii privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere, care introduce noi măsuri pentru prevenirea accidentelor și creșterea siguranței pe drumurile naționale. Inițiativa prevede evaluarea periodică a întregii rețele de drumuri naționale odată la 5 ani, pe baza unei analize a riscurilor de accidente și a tronsoanelor unde s-au înregistrat cele mai multe accidente grave. În urma acestor evaluări vor putea fi identificate din timp sectoarele care necesită intervenții pentru sporirea siguranței rutiere. Vasile Tofan. Reforma fiscală va fi implementată ținând cont de greșelile făcute. Noul prim-ministru Vasile Tofan a spus că reforma fiscală va fi implementată ținând cont de greșelile făcute în timpul elaborării și prezentării proiectului inițial al conceptului de reformă fiscală. El a declarat acest lucru miercuri la începutul primei ședințe a cabinetului său de miniștri. El a reamintit că cabinetul de miniștri anterior a elaborat și a prezentat un proiect de reformă care era absolut necesar în condițiile Republicii Moldova. Dar documentul a fost prezentat extrem de prost, precum și timpul a fost ales prost, pe fondul scandalurilor salariale din întreprinderile de stat. Această încercare nu a avut succes, ca să nu spun un eșec. Trebuie să ținem cont de acest lucru și să tragem concluzii. În același timp, trebuie să luăm măsuri. Inclusiv egalizarea TVA, poate nu imediat, ci în etape. Dar trebuie să ne mișcăm, a spus Tofan. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de...

0: Uite.
1: Hai că se termină. Hai cântă că eu îți pun pe mâine.
2: La mulți ani trăiască. La

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Accidentul a sângerat. 3 persoane, printre care un copil, au ajuns la spital. 3 persoane aflate într-un automobil de marca BMW, printre care și un copil minor, au fost rănite în urma unui accident produs în seara de ieri la intrarea în orașul Sângera. Mașina s-a ciocnit cu un camion, iar victimele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Au comunicat oamenii legii. Oamenii legii au fost sesizați despre cele întâmplate în jurul orei 18:30. Toate circumstanțele exacte de producerea accidentului urmează a fi stabilite în cadrul anchetei inițiate. Informațiile prezentate au caracter preliminar și pot suferi modificări în funcție de rezultatele anchetei și ale investigațiilor de specialitate, menționează poliția. Drumurile naționale vor fi evaluate periodic pentru a crește siguranța rutieră. Guvernul a aprobat ieri proiectul pentru modificarea legii privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere, care introduce noi măsuri pentru prevenirea accidentelor și creșterea siguranței pe drumurile naționale. Inițiativa prevede evaluarea periodică a întregii rețele de drumuri naționale odată la 5 ani pe baza unei analize a riscurilor de accidente și a tronsoanelor unde s-au înregistrat cele mai multe accidente grave. În urma acestor evaluări vor putea fi identificate din timp sectoarele care necesită intervenții pentru sporirea siguranței rutiere. Vasile Tofan. Reforma fiscală va fi implementată ținând cont de greșelile făcute. Noul prim-ministru Vasile Tofan a spus că reforma fiscală va fi implementată ținând cont de greșelile făcute în timpul elaborării și prezentării proiectului inițial al conceptului de reformă fiscală. El a declarat acest lucru miercuri la începutul primei ședințe a cabinetului său de miniștri. El a reamintit că cabinetul de miniștri anterior a elaborat și a prezentat un proiect de reformă care era absolut necesar în condițiile Republicii Moldova. Dar documentul a fost prezentat extrem de prost, precum și timpul a fost ales prost, pe fondul scandalurilor salariale din întreprinderile de stat. Această încercare nu a avut succes, ca să nu spun un eșec. Trebuie să ținem cont de acest lucru și să tragem concluzii. În același timp, trebuie să luăm măsuri, inclusiv egalizarea TVA, poate nu imediat, ci în etape, dar trebuie să ne mișcăm, a spus Tofan. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate. Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRag, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50. De la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md.
1: Publicitate.
2: Atunci

0: 5 ani garanție.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.
2: La mare, la mare, toată lumea hai la mare. Ne luăm bagajele

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Accident la Sângeră. 3 persoane, printre care un copil, au ajuns la spital. 3 persoane aflate într-un automobil de marca BMW, printre care și un copil minor, au fost rănite în urma unui accident produs în seara de ieri la intrarea în orașul Sângeră. Mașina s-a ciocnit cu un camion, iar victimele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, au comunicat oamenii legii. Oamenii legii au fost sesizați despre cele întâmplate în jurul orei 18:30. Toate circumstanțele exacte producerea accidentului urmează a fi stabilite în cadrul anchetei inițiate. Informațiile prezentate au caracter preliminar și pot suferi modificări în funcție de rezultatele anchetei și ale investigațiilor de specialitate, menționează poliția. Drumurile naționale vor fi evaluate periodic pentru a crește siguranța rutieră. Guvernul a aprobat ieri proiectul pentru modificarea legii privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere, care introduce noi măsuri pentru prevenirea accidentelor și creșterea siguranței pe drumurile naționale. Inițiativa prevede evaluarea periodică a întregii rețele de drumuri naționale odată la 5 ani, pe baza unei analize a riscurilor de accidente și a tronsoanelor unde s-au înregistrat cele mai multe accidente grave. În urma acestor evaluări vor putea fi identificate din timp sectoarele care necesită intervenții pentru sporirea siguranței rutiere. Vasile Tofan. Reforma fiscală va fi implementată ținând cont de greșelile făcute. Noul prim-ministru Vasile Tofan a spus că reforma fiscală va fi implementată ținând cont de greșelile făcute în timpul elaborării și prezentării proiectului inițial al conceptului de reformă fiscală. El a declarat acest lucru miercuri la începutul primei ședințe a cabinetului său de miniștri. El a reamintit că cabinetul de miniștri anterior a elaborat și a prezentat un proiect de reformă care era absolut necesar în condițiile Republicii Moldova. Dar documentul a fost prezentat extrem de prost, precum și timpul a fost ales prost, pe fondul scandalurilor salariale din întreprinderile de stat. Această încercare nu a avut succes, ca să nu spun un eșec. Trebuie să ținem cont de acest lucru și să tragem concluzii. În același timp, trebuie să luăm măsuri, inclusiv egalizarea TVA, poate nu imediat, ci în etape, dar trebuie să ne mișcăm, a spus Tofan. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

De luni până vineri, de la 12 la 14. Ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm!

0: Hai că se făcu ora 12, hai că se făcu ora de dat start a emisiunii Amiaza cu noi, de la 12 la 14, emisiune cu caracter liber pentru fiecare dintre voi. Cine binevoiește să ajungă în studioul nostru? Sunt Adi Carp, cel care din acest moment e la maneta studioului nostru, voiam să zic muzical, dar e radiofonic de fapt, un studio în care puteți veni fiecare dintre voi telefonându-ne la 0787001129 sau scriindu-ne mesaje pe WhatsApp, Viber sau direct pe mesagerie sau scriindu-ne pe pagina noastră oficială de Facebook Radio Dar, acolo unde avem conexiunea pornită live. Și în acest moment, dacă tot v-am salutat, hai să luăm și primul apel telefonic. Alo, bună ziua! Bine ați venit!
1: Bună ziua, domnul Adi! Bună ziua, Radio Dar!
0: Bună ziua!
1: Mă sună Eugenia Rispieni Păliesc. În această zi cu soare am hotărât să dăm o felicitare pentru fica mea, Viorica Goric Tăbăcari, pentru mine și pentru toți omagiații, că se apropie ziua ei și trebuie să am în vedere. Și îi dorim sănătate mult, mult, ai până la 100, și un cap de bani, și mai puțin dușmani, și... și toate gândurile se realizeze. La revedere și o zi bună pentru toată lumea.
0: Mulțumim mult, o zi bună, la revedere, vă dorim numai bine. Dragii mei prieteni, până la ora 14, dacă reușiți, vă aștept cu mare drag în direct. Între timp avem și primele mesaje venite pe pagina noastră de Facebook. Ne salută cel din tâi pe Facebook, Florin Cristian Tofan. Salutări din Fălticeni. Salutări, Florin Cristian Tofan, și vouă celor din Fălticeni, din Chișinău, din studioul nostru.
2: Alo. Din Chișinău.
0: Alo, bună ziua!
3: Alo, bună ziua, domnul Car!
0: Bună ziua!
3: Ion sunt la Bilgine Vechi.
0: Da, domnul Ion.
3: Cam rău se aude, dar nu nimic.
0: Cum rău se aude?
3: O cântec vrem să ascultăm de domnul Cresul, cântat ieri. Unei pus, Doamne, norocul.
0: Voiam doar să vă întreb, unde se aude rău? Se aude rău la difuzor sau în telefon? Unde se aude rău?
3: În telefon, cred că ceva nu. Ei, nu-i nimic, dar vă auză.
0: E ok, e bine. Unde ai pus?
3: Pentru toți omăjeați, pentru toți fidelii noștri care ne sunt în toată ziua, pentru toată comanda dumneavoastră, pentru neamurile care sunt plecate după graniță în Belgia, în Spania, mai scurte sunt multe, nu spun mult că nu-i timp.
0: Da, bine.
3: Mai sunt alți care vreau să ne sune.
0: Pentru sigur.
3: Domnul de la Țarigrad, Ion, pentru Javițanu Vasile, toți Nicolae, Gheorghina, toți împreună. Și cântecul care l-am solicitat.
0: L-am și pregătit, vă mulțumesc, vă mai aștept pe la noi.
3: Vă mulțumesc frumos și numai bine și toate cele bune.
0: Da, mulțumim. Spuneam că avem și mesaje venite deja pe Facebook. Hai să le dăm citire. Ne-a salutat și doamna Maria Maria. Bună, maestre, vă scriu din comuna Pepeni. Aș vrea să-mi felicit nepoțielul Luca, cel care împlinește astăzi vârsta de 2 anișori. Felicitările vin din partea buneilor Lilian și bunica Maria. Și astră bunică Ecaterina, surioare Evelina și nu în ultimul rând de la Badea Cristi. Am vrea o melodie despre nepoței, pupici cu sclipici. Ok, hai că vine și melodia despre și cu nepoței. Eu vă mulțumesc și ne reauzim dincolo de melodiile solicitate. Rămâneți alături de noi.

0: Dragilor, de obicei nu prea îmi place să întrerup melodiile, dar dacă tot sunați, dacă tot sunați, hai să vedem cine sună, ce dorește, ce gând are de acolo de unde ne sună.
1: Doamna, domnul Adi, asta e doamna Eugenia. Am uitat să spun ce crede pentru fetica mea, pentru Viorica, pentru mine.
0: Spuneți repede.
1: Fetica mamei de Mariana Colța.
0: Ok, vă mulțumesc. Ascultăm melodiile.

0: Da, dragilor, mai vine cineva. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Ardi!
0: Da, vă rog, vă ascult!
1: Vă rog frumos din partea mea pentru vecinul meu, Iuri Mascov, că astăzi e ziua lui. Vreau să-i doresc multă, multă sănătate, fericire, noroc în viață și un cântec ceva despre ziua lui, de, okay. De ziua mea. Care
0: ok, o să fie.
1: Ceva frumos.
0: Bine, mulțumim.
1: Da, vai, la...
2: Trei ne

0: Dragii mei prieteni, am revenit încetişor în emisie directă ca să reușim să le facem pe toate așa cum se cuvine, să luăm și apeluri telefonice. De altfel, vă reamintesc numărul de telefon la care ne puteți suna în emisie directă. Este 078-70-01-29. Număr de telefon la care vă aștept cu drag. Acum ascultați melodia Nepoței Bunelulare, interpretată de către Nicolae Paliț, solicitată pe Facebook de către doamna Maria pentru nepoțelul care e astăzi sărbătorit, cel care împlinește vârsta de 2 anișori, Luca. Mai luăm un apel telefonic. Alo, bună ziua, vă ascultăm cu mare drag.
1: Alo, bună ziua, bună ziua.
0: Da, domnul Nicolae.
1: Bună ziua. Da, bună ziua, domnul Ade. Vă sună domnul Ciobănașu. Domnul Ciobănașu e alături de dumneavoastră permanent. Da, sunt Nicolae Cojocar din raionul Ungheni, stat Stăniceni, de unde ești chiar și vecinul meu.
0: Așa.
1: Nicolae, da. Și tot sunt alături, că la mine o perioadă, adică o săptămână jumătate nu a lucrat radio și, nu știu, antena s-a defectat, nu știu, curentul și am fost la Chișinău la piața centrală și ne-a cumpărat o radio mai puternic, mai bun și ascultăm, da. Că mai pus pe internet, dar pe internet nu prea-mi place, că mai fâșie, dar el așa... L-am pus într-un colț la bucătărie și am scos antena afară și prinde foarte bine, adică prinde mai bine.
0: Am înțeles, domnul Nicolae.
1: O, da, mulțumesc mult. Și salut tot Sergiu din Soroca care ne-a spus ieri pe domnul Ciobănașu și pe doamna Astea și pe doamna Maria Rispieni Palești. Domnul Ion, domnul Nicolae, toți ascultători. Și vrem să ascultăm piesa asta din Nelu Sratan, trenul tuc, tuc, tuc, cât de mult am ascultat piesa, dacă se poate.
0: Încercăm să...
1: Am mai solicitat-o.
0: Trenul.
1: Da. Nelu Sratan, trenul tuc, tuc, tuc, dacă okay. Poate
0: o găsim, ascultători. O găsim.
1: Da.
0: Ceva găsim, ceva da. Plasă. Mulțumim mult! Mulțumim mult, domnul Nicolae. O zi bună vă dorim și reveniți de câte ori aveți posibilitatea. Asta trecem și pe Facebook. Nu de alta, îi supărăm și pe cei care ne-au scris acolo. Ne salută în acest moment bunul nostru prieten, domnul Aurel Marcu. Un noroc și voie bună la toți de departe. Mulțumim mult, domnule Aurel Marcu. Vă salutăm și noi din Chișinău. Ne salută în acest moment domnul Gelu Rusu. Bună dimineața, dragi prieteni. Vă doresc o zi frumoasă din satul Bleșca. Mulțumim mult și noi vă salutăm cu tot dragul de aici, din Chișinău, domnule Gelu Rusu, cu tot dragul. Și spunem un alo ferm. Alo,
2: bună ziua, domnul Ade.
0: Bună ziua.
2: Vă salut că domnul Valentin tot în dușe.
0: Da, domnul Valentin.
2: Vreau, prin intermediul dumneavoastră, să-i felicit toți băieții de noi, care se numește Bășmăi Quartal, îi trec mult sănătate. Domnul Ion, domnul Nicolae, doamne Virgilie, la toți, inclusiv și de metale, multă sănătate, voie bună și un cântec, vă rog frumos, din intermediul de metale. Tare, un glas frumos, ai, superb și ne bucurăm că suntem și teme, așa, sărmană, lucrează în revină, dar eu și-a dăpat și ascult radio.
0: Ne-am înțeles.
2: Vreau și doresc multă sănătate și voie bună.
0: Sănătate multă vă doresc și multă, multă... stare de bine. Asta e cel mai important, cred. Vă salut cu mare drag și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Să mai trecem pe la mesaje. Domnul Gelu Rusu ne dă inimioare floricele și salutări de acolo, de unde e dumnealui. Ne întreabă în acest moment domnul Aurel Marcu. Cafeaua e tot atât de gustoasă la dumneavoastră pe ca pe timpuri? Da, e destul de bună, așa că domnule Aurel, când veniți în Chișinău, vă aștept cu drag la o cafea. Eu îi aștept pe toți la cafea. Când veniți, veniți cu mare drag. Avem ușile deschise în studio. Ne salută de la Soroca doamna Serafima Slivinski. Salutări, doamna Serafima Slivinski. Cu drag vă salutăm și vă urăm numai de bine. Prieteni dragi, până la ora 14 aveți posibilitatea de a ajunge în emisie directă telefonându-ne la 0787001129 sau scriindu-ne mesaje și cei din depărtări ne pot telefona atât pe WhatsApp precum și pe Viber. Puneți doar prefixul Republicii Moldova plus 373 și după aia urmează 78700129. Mai ușor, cred eu, e să ne scrieți pe pagina noastră oficială de Facebook Radio Dar. Acolo aveți transmisiunea live. În acest moment vin melodiile solicitate. Mariana Colța cu melodia La mulți ani, fetița mea, și va veni Adriana Ochișanu cu melodia Azi e ziua mea. La mulți ani tuturor celor care sunt sărbătoriți. Revenim în scurt timp.

0: Dragilor, cu drag o ascultăm pe Adrian Ochișanu, dar în acest moment avem un apel telefonic să vedem cine ne bate la ușa. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, maestru, vă deranjez în satul Pipeni, mă numesc Locoman Maria.
0: Da, doamna Maria.
1: Aș vrea să-mi felicit nepotul Luca cu împlinirea doi anișori. Îl felicit buniei Lilian, Maria, străbunica Ecaterina, sărioara Evelina și badea Cristi, care nu-i la moment în țară. Și am dorit un cântec ceva despre nepoței, dacă aveți plăcere.
0: Am citit mesajul pe Facebook, doamna Maria, și a fost melodia lui, lui Nicolae Pariț, Nepoței Bunelulare. Dacă, dacă nu vă supărați, în ora următoare mai punem o dată melodia.
1: Bine, bine.
0: Mulțumesc pentru
1: Luca.
0: Da, sigur.
1: La mulțumesc.
0: Sănătate, mulțumesc mult pentru gândurile bune. Hai să ascultăm melodia în continuare.

Dragii mei prieteni, am revenit în emisie directă după ce le-am ascultat cu drag pe Mariana Colța cu melodia La mulți ani, fetița mea, și pe Adriana Ochișanu cu melodia Azi e ziua mea. Melodii care au venit, sper eu, la inima fiecăruia dintre dumneavoastră cu bine ajunse, sper că au fost. Între timp, mai avem careva mesaje venite, hai să le dăm pe toate citire, le luăm pe rând. Bună ziua, Radio Dar! Noi, colectivul de la Telecentru, dorim să o felicităm pe colega noastră, Nunu Iulia, cu ocazia zilei de naștere. Îi dorim multă sănătate, succese mari în continuare, stimată și apreciată, să fie de persoanele dragi și să fie mereu veselă așa precum o cunoaștem noi. Dorim melodia La mulți ani de Adi Carp. Probabil că melodia Este ziua mea, ați fi dorit să fie. Cu drag îi spunem la mulți ani doamne Iulia Nunu, din partea noastră și a celor de la Busuioc TV, dar și a colectivului care o înconjoară și a celor din familie. Dragii mei, 0787001129 e numărul de telefon la care vă aștept în continuare până la 14. Avem și pe Facebook venite mesaje. Ne salută în acest moment bunul nostru prieten, domnul Marin Chilari. Salutare, vin și eu la cafea. Da, Marin, tu ești așteptat nu doar la cafea. Tu poți veni la mai multe, direct odată. Poți veni când vrei. Când vrei, ești binevenit, Marin. Poți să vii cu tot ce vrei tu. Tu poți să vii cu tot satul de acolo de unde ești tu acum prezent. Poți să iei și primarul, poți să iei și pe cine vrei. Important tu să vii, Marin, că tot te punești de două săptămâni și nu ajungi. Hai să vedem mesajul următor de la cine vine. Vine mesajul de la doamna Lidia Tabără. Salutare din Isporene. Aș dori o melodie din repertoriul scumpei mele și dragi prietene, Doina Arseni. O melodie la alegerea dumneavoastră. Aveți o emisiune superbă. Vă urmăresc cu mare drag. Să aveți o zi frumoasă și productivă. Cu drag, cu drag o să punem o melodie din repertoriul scumpei artiste Doina Arseni, care de altfel îmi este și mie dragă prin felul ei de a fi. Dragilor, până la 14, nu uităm, avem de savurat nu doar din cafeluță. Eu am în fața mea, să știți, cei de pe Facebook văd acest lucru, am un păcăruț cu cafeluță, mă energizez așa un pic și mă întrețin cu ea timp de 2 ore cât stau alături de voi. Acu, hai să o luăm, spuneam, rând pe rând. Vine Nelu Stratan să ne cânte melodia Dar trenul tuc-tuc-tuc. O să fie Doina Arseni. Mai târziu vine și prietenul meu, Adi Carp, cu melodia Este ziua mea. Așa că, între timp, dacă aveți gânduri bune, lăsați-le și pe Facebook, direct la numărul nostru de telefon 0787001129, sau puteți să ne telefonați dacă aveți tot timpul la dispoziție până la 14 cu dumneavoastră. Nelu Stratane cântă, după care vine și Doina Arseni, mai târziu revenim și noi cu gândurile.

0: Aici e un intro așa mai special a acestei melodii, să nu vă speriați că avem pană de emisie. Totul e în regulă, totul este în ordine.
1: Tu ai spus asare că-i

Hai să gândim împreună și să ne amintim de regretatul Nelu Stratan, cel care a lăsat câteva melodii frumoase tuturor celor care iubesc muzica bună. Ne amintim de regretatul Nelu Stratan și de minunatul trenuț care mai circulă.

De luni până vineri, de la 12 la 14, ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.

Am revenit, dragii mei, în emisie directă după ce l-am ascultat pe Nelu Stradan cu melodia Dar trenul tuc-tuc-tuc și recent am ascultat-o și pe Doina Arseni cu melodia Am o fiică și o nepoată, melodii solicitate de către Maria voastră aici în emisie directă. Avem un mesaj venit de peste Prut în acest moment la numărul de telefon plus 373-7870-0129. Bună ziua, domnule Adi, aș vrea o melodie din repertoriul lui Alexandru Pelin, Satul meu ca al meu sat. O zi bună să aveți, mulțumim foarte mult. Vă rugăm doar dacă ne scrieți data viitoare să vă prezentați, să știm cine ne salută de dincolo, de peste Prut. Mulțumim mult și sperăm să mai avem mesaje și la numărul direct, dar și pe pagina noastră oficială de Facebook, plus la toate pe Viber, pe WhatsApp, la fel ne puteți scrie sau chiar ne puteți telefona în emisie directă. Dacă nu ați uitat, până la 14 puteți să ne telefonați în emisie.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o fericitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: De luni până vineri, de la 12 la 14, ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
1: Dragii mei prieteni, suntem pe final de emisiune, suntem pe ultima sută de metri și înainte de a vă spune la revedere, dau citire ultimilor mesaje venite pe pagina noastră oficială de Facebook Radio Dar. Ne salută în acest moment și doamna Ungureanu Georgeta, salutări din Caransebeș, vă salutăm și noi din Chișinău, ne salută și Petrozotea, bună ziua, aș dori să dăm o dedicație muzicală pentru scumpa noastră nănașă Hanganu Mariana cu ocazia zilei de naștere din partea finilor Petru, Cristina și Evelina. Îi dorim multă sănătate, te iubim, mersi anticipat, un cântec despre nașa și finii. Cu drag, Italia Torrento, îi salutăm pe toți cei care ne-au salutat din depărtări. Scumpi prieteni, suntem pe final de emisiune, pe final vă urez să aveți parte de timp frumos. Aici încheiem preluarea apelurilor telefonice și ale mesajelor. Mâine de la 12 o să vă dau din nou întâlnire audio și vizuală pe pagina noastră de Facebook Radio Dar. Sunt Adi Carp, cel care urează la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi. Pe final, Arsenie Botnaru și Maria Sarabaș ne cântă melodia Doină, Dor și Omenie. Cu dor, cu drag de dumneavoastră, sigur, aș mai rămâne multe minute ca să vă țin companie, dar timpul estimat emisiunii noastre, din păcate, a ajuns la final. Pe final, cum spuneam mai devreme, vă urez de bine și să nu uitați, mâine de la aceeași oră neschimbată, 12, vă aștept în studioul cu gândurile mărilor voastre. La mulți ani și timp frumos alături de Radio Dar să petreceți!

0: dimineața cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Accident la Sângerea. 3 persoane, printre care un copil, au ajuns la spital. 3 persoane aflate într-un automobil de marca BMW, printre care și un copil minor, au fost rănite în urma unui accident produs în seara de ieri la intrarea în orașul Sângerea. Mașina s-a ciocnit cu un camion, iar victimele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Au comunicat oamenii legii. Oamenii legii au fost sesizați despre cele întâmplate în jurul orei 18:30. Toate circumstanțele exacte de producerea accidentului urmează a fi stabilite în cadrul anchetei inițiate. Informațiile prezentate au caracter preliminar și pot suferi modificări în funcție de rezultatele anchetei și ale investigațiilor de specialitate, menționează poliția. Drumurile naționale vor fi evaluate periodic pentru a crește siguranța rutieră. Guvernul a aprobat ieri proiectul pentru modificarea legii privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere, care introduce noi măsuri pentru prevenirea accidentelor și creșterea siguranței pe drumurile naționale. Inițiativa prevede evaluarea periodică a întregii rețele de drumuri naționale odată la 5 ani, pe baza unei analize a riscurilor de accidente și a tronsoanelor unde s-au înregistrat cele mai multe accidente grave. În urma acestor evaluări vor putea fi identificate din timp sectoarele care necesită intervenții pentru sporirea siguranței rutiere. Vasile Tofan. Reforma fiscală va fi implementată ținând cont de greșelile făcute. Noul prim-ministru Vasile Tofan a spus că reforma fiscală va fi implementată ținând cont de greșelile făcute în timpul elaborării și prezentării proiectului inițial al conceptului de reformă fiscală. El a declarat acest lucru miercuri la începutul primei ședințe a cabinetului său de miniștri. El a reamintit că cabinetul de miniștri anterior a elaborat și a prezentat un proiect de reformă care era absolut necesar în condițiile Republicii Moldova. Dar documentul a fost prezentat extrem de prost, precum și timpul a fost ales prost, pe fondul scandalurilor salariale din întreprinderile de stat. Această încercare nu a avut succes, ca să nu spun un eșec. Trebuie să ținem cont de acest lucru și să tragem concluzii. În același timp, trebuie să luăm măsuri. Inclusiv egalizarea TVA, poate nu imediat, ci în etape. Dar trebuie să ne mișcăm, a spus Tofan. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

0: ascultăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Ei, țările lui e dieptari și a ei stai cu mărgintari, nici că mea așa nu-mi revine.

0: iubire,
1: da, da, hai să vorbim oamenii și te rog frumos, dar
0: vreau să te auzi, vreau!
1: Ascultă-mă și pe mine un
0: pic!
1: Ok, am greșit, am greșit, am greșit, sunt prost, am greșit, ai dreptate!
0: Ești! Lasă-mă, face ca să te zbăr!

respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: Publicitate.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume. Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale. Disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă. Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
0: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățate de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Accident la Sângeră. 3 persoane, printre care un copil, au ajuns la spital. 3 persoane aflate într-un automobil de marca BMW, printre care și un copil minor, au fost rănite în urma unui accident produs în seara de ieri la intrarea în orașul Sângeră. Mașina s-a ciocnit cu un camion, iar victimele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, au comunicat oamenii legii. Oamenii legii au fost sesizați despre cele întâmplate în jurul orei 18:30. Toate circumstanțele exacte de producerea accidentului urmează a fi stabilite în cadrul anchetei inițiate. Informațiile prezentate au caracter preliminar și pot suferi modificări în funcție de rezultatele anchetei și de investigațiilor de specialitate, menționează poliția. Drumurile naționale vor fi evaluate periodic pentru a crește siguranța rutieră. Guvernul a aprobat ieri proiectul pentru modificarea legii privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere, care introduce noi măsuri pentru prevenirea accidentelor și creșterea siguranței pe drumurile naționale. Inițiativa prevede evaluarea periodică a întregii rețele de drumuri naționale odată la 5 ani, pe baza unei analize a riscurilor de accidente și a tronsoanelor unde s-au înregistrat cele mai multe accidente grave. În urma acestor evaluări vor putea fi identificate din timp sectoarele care necesită intervenții pentru sporirea siguranței rutiere. Vasile Tofan. Reforma fiscală va fi implementată ținând cont de greșelile făcute. Noul prim-ministru Vasile Tofan a spus că reforma fiscală va fi implementată ținând cont de greșelile făcute în timpul elaborării și prezentării proiectului inițial al conceptului de reformă fiscală. El a declarat acest lucru miercuri la începutul primei ședințe a cabinetului său de miniștri. El a reamintit că cabinetul de miniștri anterior a elaborat și a prezentat un proiect de reformă care era absolut necesar în condițiile Republicii Moldova. Dar documentul a fost prezentat extrem de prost, precum și timpul a fost ales prost, pe fondul scandalurilor salariale din întreprinderile de stat. Această încercare nu a avut succes, ca să nu spun un eșec. Trebuie să ținem cont de acest lucru și să tragem concluzii. În același timp, trebuie să luăm măsuri. Inclusiv egalizarea TVA, poate nu imediat, ci în etape. Dar trebuie să ne mișcăm, a spus Tofan. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
3: O să vină ziua când tu o să mă spun și eu n-o să-ți răspund. Tu o să mă strici și eu n-o să fiu numele.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.
1: La mare, la mare, toată lumea hai la mare. Ne luăm bagajele.

0: poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Accident la Sângeră. 3 persoane, printre care un copil, au ajuns la spital. 3 persoane aflate într-un automobil de marca BMW, printre care și un copil minor, au fost rănite în urma unui accident produs în seara de ieri la intrarea în orașul Sângeră. Mașina s-a ciocnit cu un camion, iar victimele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Au comunicat oamenii legii. Oamenii legii au fost sesizați despre cele întâmplate în jurul orei 18:30. Toate circumstanțele exacte ale producerea accidentului urmează a fi stabilite în cadrul anchetei inițiate. Informațiile prezentate au caracter preliminar și pot suferi modificări în funcție de rezultatele anchetei și ale investigațiilor de specialitate, menționează poliția. Drumurile naționale vor fi evaluate periodic pentru a crește siguranța rutieră. Guvernul a aprobat ieri proiectul pentru modificarea legii privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere, care introduce noi măsuri pentru prevenirea accidentelor și creșterea siguranței pe drumurile naționale. Inițiativa prevede evaluarea periodică a întregii rețele de drumuri naționale odată la 5 ani, pe baza unei analize a riscurilor de accidente și a tronsoanelor unde s-au înregistrat cele mai multe accidente grave. În urma acestor evaluări vor putea fi identificate din timp sectoarele care necesită intervenții pentru sporirea siguranței rutiere. Vasile Tofan. Reforma fiscală va fi implementată ținând cont de greșelile făcute. Noul prim-ministru Vasile Tofan a spus că reforma fiscală va fi implementată ținând cont de greșelile făcute în timpul elaborării și prezentării proiectului inițial al conceptului de reformă fiscală. El a declarat acest lucru miercuri la începutul primei ședințe a cabinetului său de miniștri. El a reamintit că cabinetul de miniștri anterior a elaborat și a prezentat un proiect de reformă care era absolut necesar în condițiile Republicii Moldova. Dar documentul a fost prezentat extrem de prost, precum și timpul a fost ales prost, pe fondul scandalurilor salariale din întreprinderile de stat. Această încercare nu a avut succes, ca să nu spun un eșec. Trebuie să ținem cont de acest lucru și să tragem concluzii. În același timp, trebuie să luăm măsuri. Inclusiv egalizarea TVA, poate nu imediat, ci în etape. Dar trebuie să ne mișcăm, a spus Tofan. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Accidentul a sângerat. 3 persoane, printre care un copil, au ajuns la spital. 3 persoane aflate într-un automobil de marca BMW, printre care și un copil minor, au fost rănite în urma unui accident produs în seara de ieri la intrarea în orașul Sângera. Mașina s-a ciocnit cu un camion, iar victimele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Au comunicat oamenii legii. Oamenii legii au fost sesizați despre cele întâmplate în jurul orei 18:30. Toate circumstanțele exacte ale producerii accidentului urmează a fi stabilite în cadrul anchetei inițiate. Informațiile prezentate au caracter preliminar și pot suferi modificări în funcție de rezultatele anchetei și ale investigațiilor de specialitate, menționează poliția. Drumurile naționale vor fi evaluate periodic pentru a crește siguranța rutieră. Guvernul a aprobat ieri proiectul pentru modificarea legii privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere, care introduce noi măsuri pentru prevenirea accidentelor și creșterea siguranței pe drumurile naționale. Inițiativa prevede evaluarea periodică a întregii rețele de drumuri naționale odată la 5 ani pe baza unei analize a riscurilor de accidente și a tronsoanelor unde s-au înregistrat cele mai multe accidente grave. În urma acestor evaluări vor putea fi identificate din timp sectoarele care necesită intervenții pentru sporirea siguranței rutiere. Vasile Tofan. Reforma fiscală va fi implementată ținând cont de greșelile făcute. Noul prim-ministru Vasile Tofan a spus că reforma fiscală va fi implementată ținând cont de greșelile făcute în timpul elaborării și prezentării proiectului inițial al conceptului de reformă fiscală. El a declarat acest lucru miercuri la începutul primei ședințe a cabinetului său de miniștri. El a reamintit că cabinetul de miniștri anterior a elaborat și a prezentat un proiect de reformă care era absolut necesar în condițiile Republicii Moldova. Dar documentul a fost prezentat extrem de prost, precum și timpul a fost ales prost, pe fondul scandalurilor salariale din întreprinderile de stat. Această încercare nu a avut succes, ca să nu spun un eșec. Trebuie să ținem cont de acest lucru și să tragem concluzii. În același timp, trebuie să luăm măsuri, inclusiv egalizarea TVA, poate nu imediat, ci în etape, dar trebuie să ne mișcăm, a spus Tofan. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, nu se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
1: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un

0: tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar. 06

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Accident la Sângeră. 3 persoane, printre care un copil, au ajuns la spital. 3 persoane aflate într-un automobil de marca BMW, printre care și un copil minor, au fost rănite în urma unui accident produs în seara de ieri la intrarea în orașul Sângeră. Mașina s-a ciocnit cu un camion, iar victimele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Au comunicat oamenii legii. Oamenii legii au fost sesizați despre cele întâmplate în jurul orei 18:30. Toate circumstanțele exacte de producerea accidentului urmează a fi stabilite în cadrul anchetei inițiate. Informațiile prezentate au caracter preliminar și pot suferi modificări în funcție de rezultatele anchetei și ale investigațiilor de specialitate, menționează poliția. Drumurile naționale vor fi evaluate periodic pentru a crește siguranța rutieră. Guvernul a aprobat ieri proiectul pentru modificarea legii privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere, care introduce noi măsuri pentru prevenirea accidentelor și creșterea siguranței pe drumurile naționale. Inițiativa prevede evaluarea periodică a întregii rețele de drumuri naționale odată la 5 ani, pe baza unei analize a riscurilor de accidente și a tronsoanelor unde s-au înregistrat cele mai multe accidente grave. În urma acestor evaluări vor putea fi identificate din timp sectoarele care necesită intervenții pentru sporirea siguranței rutiere. Vasile Tofan. Reforma fiscală va fi implementată ținând cont de greșelile făcute. Noul prim-ministru Vasile Tofan a spus că reforma fiscală va fi implementată ținând cont de greșelile făcute în timpul elaborării și prezentării proiectului inițial al conceptului de reformă fiscală. El a declarat acest lucru miercuri la începutul primei ședințe a cabinetului său de miniștri. El a reamintit că cabinetul de miniștri anterior a elaborat și a prezentat un proiect de reformă care era absolut necesar în condițiile Republicii Moldova. Dar documentul a fost prezentat extrem de prost, precum și timpul a fost ales prost, pe fondul scandalurilor salariale din întreprinderile de stat. Această încercare nu a avut succes, ca să nu spun un eșec. Trebuie să ținem cont de acest lucru și să tragem concluzii. În același timp, trebuie să luăm măsuri. Inclusiv egalizarea TVA poate nu imediat, ci în etape, dar trebuie să ne mișcăm, a spus Tofan. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

nare părinți, cu pământ mângând, mă aude și în somn, ochii lumii plângând, că am fost, că n-am fost, oricât suntem cuminți, astăzi

0: experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Accident la Sângeră. 3 persoane, printre care un copil, au ajuns la spital. 3 persoane aflate într-un automobil de marca BMW, printre care și un copil minor, au fost rănite în urma unui accident produs în seara de ieri la intrarea în orașul Sângeră. Mașina s-a ciocnit cu un camion, iar victimele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, au comunicat oamenii legii. Oamenii legii au fost sesizați despre cele întâmplate în jurul orei 18:30. Toate circumstanțele exacte producerea accidentului urmează a fi stabilite în cadrul anchetei inițiate. Informațiile prezentate au caracter preliminar și pot suferi modificări în funcție de rezultatele anchetei și ale investigațiilor de specialitate, menționează poliția. Drumurile naționale vor fi evaluate periodic pentru a crește siguranța rutieră. Guvernul a aprobat ieri proiectul pentru modificarea legii privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere, care introduce noi măsuri pentru prevenirea accidentelor și creșterea siguranței pe drumurile naționale. Inițiativa prevede evaluarea periodică a întregii rețele de drumuri naționale odată la 5 ani, pe baza unei analize a riscurilor de accidente și a tronsoanelor unde s-au înregistrat cele mai multe accidente grave. În urma acestor evaluări vor putea fi identificate din timp sectoarele care necesită intervenții pentru sporirea siguranței rutiere. Vasile Tofan. Reforma fiscală va fi implementată ținând cont de greșelile făcute. Noul prim-ministru Vasile Tofan a spus că reforma fiscală va fi implementată ținând cont de greșelile făcute în timpul elaborării și prezentării proiectului inițial al conceptului de reformă fiscală. El a declarat acest lucru miercuri la începutul primei ședințe a cabinetului său de miniștri. El a reamintit că cabinetul de miniștri anterior a elaborat și a prezentat un proiect de reformă care era absolut necesar în condițiile Republicii Moldova. Dar documentul a fost prezentat extrem de prost, precum și timpul a fost ales prost, pe fondul scandalurilor salariale din întreprinderile de stat. Această încercare nu a avut succes, ca să nu spun un eșec. Trebuie să ținem cont de acest lucru și să tragem concluzii. În același timp, trebuie să luăm măsuri, inclusiv egalizarea TVA, poate nu imediat, ci în etape, dar trebuie să ne mișcăm, a spus Tofan. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

noie. Sunt chiar aici, stau în fața ta cu inima mână și aștept să-ți ofer ca garanție în cazul în care n-o să mă crezi. Vreau doar să știi că pentru tine aș face orice.

idee poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine. Publicitate.
1: Cu ViviSpa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: frumoase.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Accident la Sângeră. 3 persoane, printre care un copil, au ajuns la spital. 3 persoane aflate într-un automobil de marca BMW, printre care și un copil minor, au fost rănite în urma unui accident produs în seara de ieri la intrarea în orașul Sângeră. Mașina s-a ciocnit cu un camion, iar victimele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, au comunicat oamenii legii. Oamenii legii au fost sesizați despre cele întâmplate în jurul orei 18:30. Toate circumstanțele exacte de producerea accidentului urmează a fi stabilite în cadrul anchetei inițiate. Informațiile prezentate au caracter preliminar și pot suferi modificări în funcție de rezultatele anchetei și ale investigațiilor de specialitate, menționează poliția. Drumurile naționale vor fi evaluate periodic pentru a crește siguranța rutieră. Guvernul a aprobat ieri proiectul pentru modificarea legii privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere, care introduce noi măsuri pentru prevenirea accidentelor și creșterea siguranței pe drumurile naționale. Inițiativa prevede evaluarea periodică a întregii rețele de drumuri naționale odată la 5 ani pe baza unei analize a riscurilor de accidente și a tronsoanelor unde s-au înregistrat cele mai multe accidente grave. În urma acestor evaluări vor putea fi identificate din timp sectoarele care necesită intervenții pentru sporirea siguranței rutiere. Vasile Tofan. Reforma fiscală va fi implementată ținând cont de greșelile făcute. Noul prim-ministru Vasile Tofan a spus că reforma fiscală va fi implementată ținând cont de greșelile făcute în timpul elaborării și prezentării proiectului inițial al conceptului de reformă fiscală. El a declarat acest lucru miercuri la începutul primei ședințe a cabinetului său de miniștri. El a reamintit că cabinetul de miniștri anterior a elaborat și a prezentat un proiect de reformă care era absolut necesar în condițiile Republicii Moldova. Dar documentul a fost prezentat extrem de prost, precum și timpul a fost ales prost, pe fondul scandalurilor salariale din întreprinderile de stat. Această încercare nu a avut succes, ca să nu spun un eșec. Trebuie să ținem cont de acest lucru și să tragem concluzii. În același timp, trebuie să luăm măsuri, inclusiv egalizarea TVA, poate nu imediat, ci în etape, dar trebuie să ne mișcăm, a spus Tofan. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: dar filme.
1: Seriile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.
2: Înregistrează un mesaj după semnalul sonor.
3: Tu

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.

0: seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: extermină. Ai cântă că eu îți pun pe mână.
1: La muncea întâiască. La

0: da? Oh, așa, așa, așa.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Două comete în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.